قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیوی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو نتن کی تنجاگیا بخشو